Non he jong na litum, beauty killing pi la penaria sang ho kilo na lon ada prang ta prang sam pri po arjulang tang lo. La ke akas wani difu, adun tu, pokila lekte pi kilo na lon, hem pu po arjik senang.